bədi o. Sən onunqa asmandakı bulutlanı mı, untuldur vətməkçi mi? Dəb sordum mən. Daşı yergi şalak qıdı birini tükürüp qoyup, şundaq, mən asmanda uçub yürgən nəsini yədi ümid edigən qılıb iti mən. Ax bulutunu oxyağa aylandırı mən. Eliqi ölgür böyrünü tutup, xamp eti yey mən. Dəb ökürüdü. Börküt işqarını tazlınıp, böşükte üç gün təvrəngəndən kin, rastla başqıdın törəlgən dəkli bir xil qiyafət kikirib qaldı. Onun beşidiki teri tumaqını ilvətgəndən kin, közlürdün avalqıdək soğuk nur yaltırmay, ilacısılıqnın sos nura pıldırlap durduğan boldı. Daşı raz boğan aldı. Vay, minin gəp anlaydıqan, o milyarım, dəb onu ərkil tip getdi. Andın inçik tasmı bilən onun putudun bağlap, kuyruğuğa qonğıraq esip, onu iğiz uçalmaz qıp qoydu. Özü bolsa, cuğusunu kiyip, bürkütünü mürsüge qondurup, şilin cudun çıxıp, kişilə toplaşqan tərəpki qarab yol aldı. Onun sözcə, bürküt aldı bilən adamləgi könüşü kirəkken. Şundaq boğandıla, o adamlə bilən billi yaşaşqa adətlini dikən. Daşı, on quluda hassıqı taynıb, sol bilikigə bürkütünü qondur velib yol yürətdi. O, hər bir asqaqlıqanda bürkütmü bir müdürüb qoyatdı. Şunu bilən, onun quyruqı bağlap qoyulğan kiçik qonqıraqmı billila cırınlap baratdı. Bu hal köygen kişigi bəkmi külkülük toylatdı. O, nurdun qoxsumu, bürkütünü ilip çıqqını da közgü çüşüp durğan künnün nuruğa pərvamı qıp qoymaydı. Bu çağda onun köz canaqlarından yaş quyulup durğan bolatdı. Әні шынадың кен даши сұртлағы чыққанда юзіге не қап татып юрмайдыған болды. Кішілі барғақта қонғырақ ауазына аңлапла дашиның келуатқалықыны білідіған болышты. Даши апамны көсіла. Дамара, қарапақыны, менің о миллиярым тетік мекен, деп сорап қоятты. Дамара болса, қолыдық ішіні бір яқы қойып-қойып, оның белікедеке бөркітікі сіншілап қарғын іші бешіні лыңыштып кететті. Даши раз бұғын іші Ефолин тәрәпкі қарап маңатты. Ефолин бәңгірәк іді. Тамакіні көп жекетті. Даши оның ағыздық тамакіні көген хаман, тамаканы дәрхал өчір, деп вақырап кететті. O, tamakı ısının bürkütünün puraş səzgüzüsüge təsir qılışıdan ən sirəplə turatdı. Yefolin tamakısını ölçürüb, bürkütünü tatqını çə. Senin bu nəvrən, bova dəb çakıralamdı, dəb sorab durvalatdı. Daşib olsa açıqlığını çə. O, bova dəb çakıranmaydı, Yefolin dəb çakırışını belədi. O, bana Yefolinin tumışqı maymaq bu qapdı, dedi. Etdi. Ефолин қақақлап күліп кететті. Демесімі оның бұрны маймақ еді. Линкінің дейішке Ефолин кіч-кіч ғыды бәкмі шоқкен. О, төт яшқы кірге елі орманды бір тиенні көріп келіп, оны қоғылашқы башлапты. Тиен үгіргініч беріп, бір дәрәхнің үстіге чықып апты. Ефолин дәрәққі үсі еліп, бұрнының көмір чікіні сұндырып апты. Шының білән, оның бұрны маймақ алетті сақайып қапты. Лекен, маңы оның маймақ бұрны чырайлық көрінетті. Оның бір көзінің чоң, бір көзінің кішік көрінішімі шыныңдың еді. Оның бұрны кішік көзі тәрәпке қейс айған. Бұның білән, оның yüz құрылмысы әр халда маслықыны сақлап қаған еді.
Daşı her günü digüdek bir kütüne kişilerin arısını ip verip, andın onunla göç bir etdi. Daşı'nın bir kütkü bir dağın göçü tolama az. Bir küt daim digüdek yerim tok, yerim aç al etdi yürettdi. Bir küt bek toyup kesse, onu halımaydıgan bop kalıdı. Dep çüşendüretti o. O, Şilingcu'nun sırtıga bürküt üçün bir kondak ornatdı. Bu kondak çögülüyel etdi. Toğru baldaklarının bürkütünün tırnaklarına zähmet yetküzüp koymaslık üçün, o, ulanı ilik terisi bilen mähkem kıp orap koydu. Bürküt'nün tırnıkı oğucunun koludaki mıltıkka okşaydı. Onu yakşı asıraş gerek, deydi o. Bürküt bilen daşı hililı içek şıpkağın bosu mu, daşı yanılı onun keçip getişinin aldığını eliş üçün bürküt'nün pıtını halkı orantılgan yip bilen bağlap koydu. Bundak boğanda bürküt erkin hareket kılalaydı. Uçup mu kitemmeydi? Daşı her günü digüdek bürküt'nün baş ve pokınını sılap biretti. Sılaş ceryanı da yanılı ağızdın burunkıdek ''Vololo'' dep avaz çıkırışını unutum aytti. Ben daşı koluğu yeşilren ilvalandığandı dep guman kılattım. Ondak bol işi daşı bürküt'nü her günü şundak sılava gendinkin bürküt'nün kanatları börtüp çıkıp da kamay, rengimi bir kim bir tutam yeşil mohnu çaynap, onun üstüge fu kuvvetkendek bağansır yeşilgi özgürüp bağmaqtı idi. Кейін көшкен чағларымызда шымал бұғысының үстіге мені ваған дашиының мөрісідікі бүркітмі біз білен білі көчедіған болды. Даши бүркітке ерішкенден кен, йоқтып қойған пұтыны тепі вағандек болып, рухимы тетіклешіп кетті. Көндірілген бүркітіні еп білен бағылап қойшынамы ажыты қамыды. О, кәң бошлыққы нәзер салсымы әргіз ұшчыдығандай қымайды. O, ilgiri kanat kıyıp pervaz kıgan kök asmanını tamamen unutup getgen idi. Biz köşken çağlarımızda bürkütünün o uğluğun körünüşlerini körüş imkaniyetine ege bolattık. Haşi, ezeldilla bürküt bilen oğ kılattı. Daşi bosa bürkütünü oğu sanmaydı. Onun oğ milyası rastlı onun hususi mülkige aylangan idi. Бүркіт, яу тошқанны оғылған чағдекі көрінішілі, азыр мұ есімді тұрыпты. О, әмділі қыш кірген чағайды. Тағ, әм орманланы қартық толық басмаған еді. Біз Аба дәриясыны бойлап, жәніпкі кетіп бараттық. Өтіріптікі тағлада мұқла бәк мұ қойық, явай хайвалла мұ көп еді. Дәрәхләнің арысыды ұшып үйірген қырғауыл вә ер үзді чеп үйірген яу тошқалланы әммілі еді көгілі болатты. Сәл үлгірла дашиының мөрісіді жим-жит кетіп баған бүркіт әмді бешіні тік көтіріп, қанатларының қиқып, азырлы итлі дыған дәк алетке кәлді.

چون قلش گل نمی‌آمد دبت. دادا بوجب نانلاب آتشک شومان بیسلگان دک بود. دیمک بیز آتشکمون رو کنترل کلام مگا وقتمون دا از ازمون رو شونو سوراب بخسک بود. من آتشکلاش چون گل تیردم مو. خدمت قلش باشگر قلش چون مو. اورش تلاش قلش چون دوستتون مو. مشلان تونو بیتگند بیز کیچکیشلاش چون اشکلنیب کیپیاتمونو نچارلاشتروب جورمیمیز. Тұрмыштық әкіл парасет дәл мұш ерді. Яңи, мәйлі қайсы іш ашықыңызды келтіріп шықаған болушыдың қатты нәзір, өзіңіздің немеге әң ехтияжлық, немені қадірлішіңіз керекликіні білгілішіңіз керек. Мәйлі бір тәштәк күл, бір бағыча, кішіккіні көңіл болсымы, шу ішладың құшалық ұздышымыз керек. Шындақ болғанда, аятымыз бәхет, құшалық вән баяшат ішіді өтеді. Қынындақ болса, құшал кейпиятымызды давам етейлі, güzel nakşilerimiz devamlı silah üçün.

turup. Tayyarlık kılınlar. Ätigellik bu yerden köçüp gitimiz. Dep meydisini kerginice şilin cudun çıkıp getti. Lincoln'ın at çıktığın közlere kızırıp getgen idi. O Nedo Şaman'ın ağısından koğuluk ançı çıkıp getti. Ayal ötmeyle sırttın Nedo Şaman'ın içnişlik avazı anlandı. Lincoln Nedo Şaman'ı urup dereklikteki karının üstüge yatkızıp etken. Yani tehe bir putu bilen onu dessep durgan idi. Şu tapta Nedo Şaman Lincoln'ın tapını astıdaki ul cığılı okşap kalgan. Onun içnişlik avazı kişine bir aram kılattı. Bir çağda apammo sen türülgenç peyda bolup, Yifolin'nin ağızdan işinin ceryanını ufkop jığlap getti. İvan Lincoln'ı Nedo Şaman'ın üstüden acırtıp etti. Dadam kopal asırığın içe apamının aldığı kegini de apam. Lincoln, bu neyim kıgının? Nimandak ademle bir aram kılısan? Biz şünçilik şahsiyatçı bop kettik mi? Dep Lincoln'ı kaydı. Bu minin tuncuk etim dadamının Nedo Şaman'ın urgununu ve apamının dadamının eyipliğinini körüşüm idi. Hiyalımda Nedo Şaman peri oynap, ahonu öltürüp koygandak, dadamını bir keçidili öltürüp koyuşudun ensirepme kaldım. Hiyalım ne, Lina'a devidim, o. Bugün keçe, Egedo ama bilen billi yataylı. Şundak boğanda, Nedo Şaman'ı küzdüp duralaymış. Onunla peri oynatmaymış. Dep cevap verdi. Keşte, Lina şikimiz Nedo Şaman'ın şilin cüsüğe kirgenimizde o ottanğı kaklınıp çay içiyatkanken. Onun honuk yüze ve akırıp ketken çaş sakallarına karap bir dıllı onunğı istaşlıkım kozgılıp kaldı. Hikaye anlığımızı kilip kirgen idok. Devidok, Egedo ama bizne kondurup kaldı. O gün keşte şıvırgan polumu küçük çıkıp bekmo soğuk bop getti. Ottandaki yalkınma palıldap aran nefes ilvatkan dek kılattı. Nedo Şaman'ın hikayesi mu del ot bilen münasuvetlik idi. Nedo Şaman hikayesine mundak başladı. Burnumun burnusu da bir oğçe ormanda bütün bir gün o oğlapma hiç kandak olcu atanmaptı. Hem mi canvarla onun közünün aldığını sekirep, taklığın içe gayip boptu. Bunun din oğçunun tolumu açığı keptu. Keşte üygümü çırayı tutulgan halde kaytıptı. O ot yakkan iken paraslap köyü atkan otulla, onunla birav onu mazak kılıp atkan dek toyulupdu. Şunu bilen o, atçığı da kınırağını ilip, otunu çokçulap, öçürüp taşlaptı. Ertis ertigende o, orundan turup, ot yakmakçı buğan bolsuma, her kan çıkıp mı otunu yakanmaptı. Oğçı, naştı mı kılanmay, yani oğu çıkıptı. O, işkinç günü mü, hiç neresi oğlayanmay kaytıp gelip, ot yaksa ot, yanılı yanmaptı. Şunun bilen o, açlık ve soğukta yeni bir keçini ötküzüptü. Oğçı, iki keç gündüz ya tamak yenme, ya ısınanma yürüptü. Üçüncü günü o, tağda o oğlağı etip, tuyuksuz, həsretlik bir jığa avazını alaptı. O, jığa avazı çıkıvatkan terepki karsa, kurup kakşal bop ketken bir derek notuyu da, bir momay yüzünü itibilip, jığlap olturganken. Şunun bilen oğçı Momay'dan nemek jığılap olturğanını soraptı. Momay, başkalarının yüzünü kınarak bilen çanı vetkerliğini, ağırık dastıdın azaplınıp jığılap atkalıqını eğitip, yüzünü köz tuttu. Oğçı Momay'nın kızılculu boğup ketken yüzünü körüp, özünün çekilip koyğanını bilipti de, baş urup durup, onundan günaydın keçişini ötünüptü. Hem bunun dinkiyen, mängü onunla tevinip ötüdüğanğa kasem beripti.
Оучи, бешіні көтіріп қарыса, момай йоқтырғыдәк. О, елні тұрған қақшал дәрәкнің шехіға қанат қойрық толымы чырайлық өскен бір қырғауыл қонып тұрыпты. Шының білен Оучи оқиясының кіречіні татып, қырғауылыны етіп түшіріпті. Вә ол жүсін еліп өйге қайтып, үш күн дұмбуян өчіп қалған отының өзлікіден чараслап еніп тұрғынны көріпті. О, отының еніғі тізілініп, жығылап кетіпті. Есімні білгендім башлап, барғақтыке отының өчіп қағынны білмеймен. Көшкен вақтларымызда ақ рәңлік әркек шымал боғысы әң алдыды маңатты. О, малу шах деп тәріплінәтті. Адетте оны мініш чәклінәтті. Оның кейнедіке шымал боғысығы болса, чоғы артылған болатты. Біз чоғыны қилин күлігі көміп, қиын қозықыды ясалған тұңды еп үреттіқ. Мәлі қандақлы мүшкілатлағы елі қайлы нұр білен харарет бізге әмра болатты. Бәз дейіне чоғының үстіге айвалланың мейдін азырақ чечіп мұ қойаттық. Ейтшілағы қарғанда құшпырақны яқш көрдікен. От кейсапланғашқа біз оныңғы қарап түкірмәйттіқ. Отқа су чашмайттіқ. От үстіге мәйнет нәсілен ташлымайттық. Бұ, Йосылла, лина шикімізге кішігіміз дұлы аян боғашқа, Недо Шаман бізге отның екайысыны етіп беріп атқанда, біз еріс білен аңылымақты едіқ. Екайы түгенден кен лина шикіміз сөз қаттық. Егеду ама, от әр күні кәштіке отның ішінің сәкіріп шықып сән білен сөзді шәмді. Деп сордым, мен Недо Шаманға қарап. Недо Шаман бірден маңа, бірден отқы қарап тұрып кетіп, бешіні чайқыды. Лина болса маңа қарап. Сән, чоққы яқшы қара, оны ямғор, шамаллады өчіріп қойма, деді. Мен кәшке құяш жылғысығы пету атқандай бешімні лыңыштым. Әтісі әттігерліке кечейчі отлығылы кеткен шымал бұғылыры қайтып келді. Біз мұ орылырымыздың тұрыштық. Недо Шаман бұрылы тұрып кеткен. Бұғы сүтідің чай таярлау атқан еді. Сүттік чайның құшпой еді мәңзілерімізге орылып тұратты.